0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ وفی آیت اخرى، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقال اللہ تعالی، من اعادہ ولی فقد اعادنته بالحرب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان منت، برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جمعہ کا مبارک دن نصیب فرمایا ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں انسانوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز جمعہ کے ادا کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اس مبارک دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز جمعہ کے ادا کرنے کی توفیق عطا کریں، اور دعاؤں کے مانگنے کا اللہ تبارک و تعالی موقع عطا فرما کر کے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ عزیزان ملت اور برادران محترم، قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اسی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں، اسی کو پیش نظر رکھ کر کے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرا دوست وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا مقرب انسان وہ ہے، اللہ کا چہیتا بندہ وہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تو اللہ کی پاک ذات پر پورا ایمان رکھتا ہے، ایمان کامل کی دولت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی ہے، تقویٰ کی بلند مقام پہ پہنچ چکا ہے، رات دن اللہ کی عبادتوں کو میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر چکا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں انسان کسی بڑے سے بڑے آدمی سے تعلق پیدا کر لے، دوست مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ملک کے وزیر اعظم سے یا بادشاہ سے، حاکم سے ملاقات ہو جائے تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے اور بڑا فخر کرتا ہے۔ قرآن کریم ان آیتوں میں فرماتا ہے کہ اللہ کا دوست بن جاؤ، اللہ کا ولی کے لیے کتنی بڑی بشارتیں دی جا رہی ہیں، اور ان کا کام کیا ہے، کہ خود تو نیکی کے راستے پر چلتا ہے، ہدایت کا نور اس کی زندگی میں ہے، نور الہی ان کے رگ رگ کے اندر پیوستا ہے، لقاء الہی اور نور الہی کی دولت سے مالا مال ہے۔ اللہ ولی الذین یخرجہم، اس کا کام یہ ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے، جہاں وہ خود نیک راستے پر چلتا ہے۔

0: حالت سنائی جائے گی کہ تم میرے بنتے ہو, میری بنائی ہوئی جنت پہ داخل ہو جاؤ. قرآن کریم ہی کا ارشاد ہے, یا یہ تو النفس المطمئنہ, اے ایمان والی روحیں, اللہ کے ولیوں کی طرف اشارہ ہے, دیکھ نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے, اطمینان پانے والی ایمان والی روحیں, جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا تو یہ بشارتیں سنائے گا, یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعین الى ربک راضیہ مرضیہ, چلو اپنے اس پروردگار کی طرف, اپنے اس پروردگار کی بارگاہ میں چلو حاضری دیے, جو تم سے راضی ہے اور تم ان سے راضی ہو جاؤ گے, راضیہ مرضیہ. پھر کہا جائے گا کہ میری یہ بندے جن کو یہ روح قبض کر کے تم لوگ لائے ہوئے فرشتو, بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی, میرے بندے کو میری بنائی ہوئی جنت میں داخل کر دو. یہ بشارتیں سنائی جاتی ہیں, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی ان کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں, اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق ان کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا, اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلے کر دیتا ہے وہ بدلتے نہیں ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں, جو فرمایا گیا اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حق میں فیصلے کریں گے, بشارتیں سنائی جائے گی. ذالک هو الفوز العظیم, یا اولیاء اللہ کے لیے بڑی کامیابی ہے, بڑی عظمت ہے, بڑا بلند مقام ہے. یہ قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ میں نے مختصر طور پہ کر دیا کہ اللہ کے ولی بننے کے لیے ایمان مکمل چاہیے اور تقویٰ کی اعلیٰ مقام چاہیے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے, نمازوں کے ذریعے سے, روزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چل کر کے اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر فرمایا گیا جب وہ میرا دوست بن جاتا ہے, میرے ولیوں کو کوئی ستائے تو میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں, من آدا ولی فقد آذنته بالحرب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث قدسی ہے. کیا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دوست کو جو ستائے, تکلیف پہنچائے, دشمنی رکھے, یاد رکھو میں اس کو لڑائی کا الٹیمیٹم دیتا ہوں, اعلان جنگ کرتا ہوں تو اللہ کے مقابلے کے اندر آ جائے, اللہ حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار اولیاء کرام پیدا ہوئے, اللہ کے مقبول بندے پیدا ہوئے. امت کا ایک بہت ہی بڑا اللہ کا ولی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, اپنی ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیا, اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام پا لیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا, ماموں جان میری تمنا ہے کہ میں شیطان سے ملاقات کر لوں, ابلیس سے ملاقات کی تمنا ہے. ماموں سیدی سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بیٹا آج تک اس کی تمنا کسی نے نہیں کی, وہ بڑا چالاک ہے, گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے, کیوں اس سے ملنے کی تمنا کرتے ہو؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا, ماموں جان دل میں آتا ہے کہ اس سے ملاقات تھوڑی کر لوں. فرمایا, اچھا اللہ کو منظور ہوگا تو ملاقات ہو ہی جائے گی. ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے مسجد سے واپس گھر تشریف لے جا رہے تھے, ہاتھ میں تسبیح تھی, ذکر کرتے ہوئے چل رہے تھے, سامنے سے ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے آتا ہوا نظر آیا. یہ اپنی نظریں نیچی کر کے جانے لگے, جب ان کے پاس سے وہ بوڑھا آدمی گزرا تو پیچھے چل کر کے اس نے یہ کہا, لوگ بھی کیسے ہیں کہ ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں تو ملتے نہیں, لوگ کیسے ہیں کہ ملنے کی تمنا کرتے ہیں اور جب سامنے آتے ہیں تو ملاقات نہیں کرتے ہیں, توجہ نہیں کرتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پلٹ کر کے دیکھا, پوچھا کون؟ فرمایا, آپ اس سے ملنے کی تمنا کرتے تھے, مزدور بن گیا, تجھے حکم دیا رب العالمین نے کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لو، تم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو نے اللہ کے حکم کو کیسے توڑا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تم نے سجدہ نہیں کیا اور گمراہ بن گیا، ملعون بن گیا، مردود بن گیا. کیسے تجھے ہمت ہوئی کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک کر کے سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے پلٹ کر کے کہا، جنید میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آدم خدا ہے؟ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے ابلیس، ہزاروں آدمیوں کو تو نے گمراہ کر دیا، ملعون و مردود بن گیا، تجھے یہ حکم دیا رب العالمین نے کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لو، تم نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو نے اللہ کے حکم کو کیسے توڑا؟ سجدہ کرنے کا حکم دیا، تم نے سجدہ نہیں کیا اور گمراہ بن گیا، ملعون بن گیا، مردود بن گیا. کیسے تجھے ہمت ہوئی؟ اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈال دی، جنید بتاؤ ان کو، پوچھو ان سے کہ میں نے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آدم کو مت دیکھ، میرے حکم کو دیکھ، میرے حکم کے سامنے تم جھک جاتا، حکم میرا تھا، تیرے رب کا حکم تھا، تو نے میرے حکم کو توڑا، آدم کو مت دیکھ. جب میں حکم دوں کسی چیز کا تو پھر اس حکم کے سامنے جھک جاؤ. تو نے میرے حکم کو توڑا، یہ تیرا حکم کا توڑنا ہی میرے لیے ناپسند تھا، اور تو گمراہ ہو گیا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابلیس کیوں تم دھوکہ دیتا ہے مجھے؟ تو نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ نے حکم دیا، چاہے وہ جو بھی حکم دے دے، بندے کا کام ہے کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو گرا دو. جنید بغدادی نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تو نے اللہ کے حکم کو توڑا، یہ کہنا تھا کہ آگ کا شعلہ نکلا اور چنگاری نکلی آگ کی بھڑکتی ہوئی، اور بھاگتے ہوئے کہتے ہوئے چلا، جنید میں نے اس طرح سے بہت سو کو گمراہ کر دیا، لیکن تو بچ گیا. اتنا بڑا داؤ. سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہو تو نماز پڑھنا منع ہے، حالانکہ نماز اللہ کی عبادت ہے. سورج بالکل بیچ میں آ جائے، زوال کا وقت ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا منع فرمایا. سورج بالکل ڈوبتا ہوا ہو تو نماز پڑھنا منع کیا گیا، حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن حکم رب ہے کہ ان وقتوں کے اندر نماز مت پڑھو. اللہ کا حکم کے سامنے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا تین وقتوں میں. اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سال میں پانچ دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، پورا مہینہ رمضان کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، عید کے دن منع کیا گیا. معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ مت رکھو. عید الاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد تین دن اور، یعنی چار دن عید الاضحیٰ کے وقت میں روزہ رکھنا منع کیا گیا، گناہ ہے روزہ رکھنا، اللہ کے حکم کو توڑنا ہے. تو جہاں اللہ رب العزت حکم دے کہ یہاں یہ کام کرو، بندہ کا کام ہے کریں، جس کام سے روک دے رک جائے، اور جس کام کو سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کام سے رکنا، اور جس کام کا حکم دیا اس کے کرنے کی تعلیم دی اس کام کو کرنا، یہی ایمان. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. ہمارا رسول جس بات کا حکم دے اس کام کو کر لو، اور جس کام کے لیے منع فرمائے رک جاؤ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جن باتوں کا حکم اور جن باتوں کے کرنے کی تعلیم دے سرکاری دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز کر لو، اور جن باتوں سے رک جاؤ، یہ ہے ایمان. ایمان اسی کا تو نام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر اپنے آپ کو جھکا دینا. اللہ کے ولی ایسے ہی ہوتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ امت کی برگزیدہ خاتون گنجی اللہ کی ولیہ ہیں, بڑی برگزیدہ نیک خاتون ہیں. انتقال کے بعد کسی اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں پوچھا, رابعہ اللہ کے فرشتوں نے قبر میں تمہیں سے سوال کیا تو تم نے کیا جواب دیا, کیا معاملہ پیش آیا؟ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا نے فرمایا, فرشتوں نے آ کر کے جب پوچھنا چاہا کہ مر رب کا, تیرا رب کون ہے, بڑی برگزیدہ خاتون تھی, مقام ناس پر تھی, کہنے لگی بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو, کتنی دور سے آئے ہو؟ فرمایا کہ آسمانوں سے آیا ہوں, آئے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہیں. فرما کتنا دور ہے آسمان سے لے کر اس قبر تک آنے پر؟ فرما 500 سال کا, 500 سال کا وقت لگتا ہے, 500 سال کا سفر ہوتا ہے, ہم اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے. فرما اتنے دور دراز سے تم آئے, کیا یہاں آنے کے بعد تم اپنے رب کو بھول گئے؟ فرما کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے کیسے بھول سکتے ہیں؟ فرما اتنی دور سے آئے, اتنے اوپر سے آئے اور اللہ کو بھولے نہیں, بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بندی کے متعلق جو زمین سے نیچے 4 فٹ 5 فٹ نیچے چلی گئی, کیا وہ اپنے رب کو بھول سکتی ہے؟ جس رب کو میں نے زمین پر, زمین کے اوپر زندگی بھر یاد کیا اور پکارا یا ربی یا ربی یا ربی, کیا یہ چند تھوڑی سی دور قبر کے اندر آ کر بھول جاؤں؟ میں تو یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس خداوند کریم کو میں نے زندگی پر ربی ربی کہا, کبھی وہ خدا بھی مجھے کہتے ہیں کہ میری بندی میری بندی؟ یہ مقام نار ہے, ہر آدمی بول نہیں سکتا ہے. اوپر سے آواز آئی میری بندی کو, کہہ دو یہ میری بندی ہے, میری بندی ہے, یہ میری بندی ہے, اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. تو یہ مقام آب ہے, جب وہ اللہ کی ولیاں بن گئیں, اللہ کے حکم پر چلی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا. ہم بھی اللہ کے حکم پر چلیں گی, اللہ کے دین پر چلیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی, اللہ کے دوست بن جائیں گے, دنیا کے دوست نہیں اللہ کے دوست بن جائیں گے. بس یہ تعلیم دی ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم نے اور سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آخرت کی فکر نصیب فرمائے. رب کریم ہمیں اپنے دین سے محبت نصیب فرما دے, تقویٰ کی اعلیٰ سے اعلیٰ صفت نصیب فرما دے, ایمان کامل نصیب فرما دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعہ کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ

0: وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔
1: اور ریڈیو سبن ایران برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان، ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں محروم حضرت مولانا بصیر احمد دیوان کے ساتھ آج جمعہ ہے پروگرام، جس کو ہم پیش کرتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر 9:30 بجے تک۔ اور ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک آپ سنتے ہیں ایک اور اسلامک پروگرام، جس میں ہم پیش کرتے ہیں حضرت مولانا فضل داد کے ساتھ سوال اور جواب، ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک۔ فی الحال ہر شکوار کی طرح ہر جمعے کے دن جمعہ پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے ریلیجیس ونٹیج قوالی ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی۔ یہ ہے ریڈیو 1701 اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان۔

یہ ہے ریڈیو 79 برسبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر ہفتے کی طرح آپ کے خاص پروگرام آج جمعہ ہے. ہر جمعے کے دن 9 سے 9:30 بجے تک آپ سنتے ہیں حضرت مولانا بشیر احمد دیوان کو, اور اس کے بعد ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں چنے ہوئے اول ونٹیج مذہبی قوالیاں ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. اور آج صبح ہم نے شروعات کیا کچھ ریسٹیشن طلعت محمود سے, تو چلو جاری رکھتے ہیں اب اول ونٹیج مذہبی قوالیاں آپ کے لیے ریڈیو 79 برسبن پر. میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان.

خلوص ہو تو ضرورت نہیں نمائش کی، حقیقی عشق کو حاجت نہیں نمائش کی، اگر یقین نہیں آزما کے دیکھی نے، تجھے مٹائیں گے اپنا بنا کے دیکھی نے، ان کی ہستی جیسے شرارا، دور سے اچھا جس کا نظارہ، دور سے دیکھو دل بہلے گا، ہاتھ لگاؤ ہاتھ جلے گا، ان کی نظر میں ایک ہے دونوں اپنے یا بیگر۔

اسلام سے تھی کیسی محبت رسول کو, اسلام سے تھی کیسی محبت رسول کو, کرتا ہوں قلم بند عجب ایک واقعہ, راوی سے روایت ہے سنے مومن ذرا, تھا کس قدر خیال نواسوں کا برملا, اصحاب محمد نے محمد سے یہ پوچھا کہ الفت زیادہ رکھتے ہو کس نور عین سے, فرمایا مصطفیٰ نے حسن اور حسن

0: ڈر والا
1: یہ اسلام دے در وقت خطرناک آئے گا اللہ کا حبیب بھی قربان جائے گا اللہ کا حبیب بھی قربان جائے گا
2: ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں ریلیجیس قوالیز, مذہبی قوالیاں, اولڈ ونٹیج قوالی ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان.

0: آپ سن رہے تھے کچھ چنے ہوئے مذہبی قوالیاں اور ونٹیج قوالیاں ہمارے پلے لسٹ سے نکالی ہوئی.
1: یہ ہے ریڈیو 79 برسبن اور میں ہوں آپ کا ساتھی فیروز خان. آپ کا ساتھ دیتا ہوں ہر جمعے کے دن 9 سے لے کر 10 بجے تک, اور پھر ہر رویوار کو 7 سے لے کر 8 بجے تک, پھر ہر رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک. 79 برسبن پر آپ کے ساتھ فیروز خان. بہت خوب.